nun, tetapi dalam keadaan waqaf, dalam keadaan waqaf, dalam keadaan wasal, apabila disambung, la yu'minuna alladhina. Imam Hamzah hanya ketika waqaf. Sementara Imam As-Susi, Imam Warash, Imam Abu Ja'far dalam keadaan wasal juga baca dengan yu'minun. Imam Warash,

yu'minun. Berikut minhum, minhumu Imam Qalun dan Qumbul. Ahdahum, ahdahumu Imam Qalun dan Qumbul. Wahum menjadi wahumu Imam Qalun dan Qumbul. Imam Qalun.